să Brăsos așa și borzos tu Gâmbăi vorbos, torbos tu Sărni olei tomos galmaș Borzna ca munca, borzalmaș